Awit itaroan hamutuk ona, doreze tia ona, orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasam kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Oke, diak malu kau bintis dan ne maka muzika furak ne beu si belen seles operation nama malu kau bintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belen justing. Tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot numero juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuru mai kalae.
1: Bahau ne, amiasa.